es nama Mary, baby girl Seva, teta Jaka i barbante es nama Bjeva. Ma još spisiro će ispred Banski dvori, još uvijek moja draga,

još tražim mali slap. Ne toče sreću znam, na kraju

0: naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Od početka?

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

0: Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobro došli.
1: Dobro jutro svima vama u programu Radio Bobovca na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com.
0: Došli smo do trećeg dana u mjesecu rujnu, septembru 2026. godine, inače četvrtak.
1: Da, jutro su nešto malo oblaka, imamo temperaturu od 14 stupnjeva Celzijevih, tako započinjemo ovaj današnji dan.
0: Jutro je onako tiho, mirno, nadati se da će takav biti dan, bar u smislu onih većih događanja. A što se tiče nekih od servisnih informacija, imamo najave planskih isključenja električne energije i za danas i za sutra.
1: Pa tako, danas trafo područje Tribija, Pobilje i Donja Vijaka od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom.
0: Sutra petak, 4.9. trafo područja Očevija, Pumpa, Gornja Očevija, Donja Očevija, Nastavci, Mižnović i Ligatići od 9 do 15 sati će biti bez električne energije.
1: Da, evo, to su neke od onih servisnih informacija. Ukoliko želite ići na završnicu Varaž Klasik Festivala, imate rok da se prijavite do sutra navečer na jedan od načina, a to je putem e-maila vaclafestival@gmail.com, putem telefona 061-210-059 ili putem Facebooka ili Instagrama Varaž Klasik Festival. Osiguran je besplatan prijevoz za sve one koji žele ići, samo je dovoljno prijaviti se.
0: Eto, to su neke od važnijih informacija koje ovog jutra odmah u najavi dijelimo s vama, a sada ćemo, poštovani slušatelji, predstaviti programsku schemu koja je planirana za danas.
1: A to znači da u prvom satu ćete saznati one servisne informacije. Vidjet ćemo kako nas vrijeme očekuje danas i narednih dana. Ako se spremate na put, što vas očekuje na prometnicama u Bosni i Hercegovini. Onda malo odmoriti uz rubriku Vremeplov, gdje ćemo saznati što je to obilježilo ovaj današnji datum. I pred sam kraj, pred 9 sati, još izvješće iz policijske stanice Variš.
0: U 9 sati bi trebali emitirati naše prve vijesti, a potom prelistati nezavisne novine, Večernji list, Dnevni list i Oslobođenje i izdvojiti najaktualnije teme i naslove.
1: U 10 sati očekuju vas ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 10 idemo sa sportskim temama u emisiji O sportu je riječ.
0: Od 11 do 13 sati očekuje vas naš marketing program i servisne informacije, lokalne obavijesti, priopćenja, oglasi, a točno u 13. ponovno na red dolazi informativa u vidu nešto duljih vijesti našeg i vašeg radija.
1: Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati i danas su tu što lokalni, što sadržaji koje onako pripremamo kako bi bili što zabavniji.
0: Nakon toga program našeg radija nastavljamo servisnim podsjetnikom u terminu od 15 do 16 sati.
1: I sa ovim zaokružujemo naše današnje emitiranje programa uživo, a naravno sve ono što je aktualno možete slušati svih 24 sata u našim, na našim frekvencijama.
0: Ostaje nam na kraju ovoga jutra pozdraviti sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas u klubu nemamo slavljenika, ali ako vam ovaj datum u životu nešto znači, neka vam bude sretno, neka bude veselo i ispunjeno samo pozitivnim emocijama.
1: Ostanite uz valove Radio Bobovca.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, a jutro su našoj zemlji pretežito sunčano. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Sokolac 11 stupnjeva, Bjelašnica 12, Bugojno i Bihać, Tesanski most 15, Ivan Sedlo, Livno, Srebrenica, Izvornik 16, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenice 17, Gradačac 21 stupanj, Trebinje 23, Neum 26 i Mostar 27 stupnjeva. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak, na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stupnja, na jugu zemlje do 38. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Što nas očekuje u narednim danima? Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.
1: Subota, 5. rujna, pretežito sunčano, više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura u subotu između 13 i 18 stupnjeva, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka u subotu između 32 i 38 stupnjeva.
0: Nedjelja prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazno više oblačnosti u Bosni. U ranim jutarnjim satima na sjeveru Bosne rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva.
1: Ponedjeljak, 7. rujna, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak između 11 i 16 stupnjeva, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka u ponedjeljak između 28 i 33 stupnja, na jugu do 38.
0: Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon nešto svježije noći, jutarnji sati će također biti malo ugodniji, potom uz porast temperaturnih vrijednosti, poslije podne vruće i sparno. Nužno je prilagoditi aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti i dekoncentracije. Sudionicima u prometu sugeriramo opreznu vožnju.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: Osam sati i 19 je minuta, vrijeme za izvješće iz Bihamka, a javljaju nam da je jutros zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdo dozvoljen je promet i za vozila preko 3,5 tone.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone.
1: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 sati do 16 sati 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila.
2: U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakoga dana, osim nedjelje od 7 do 16 sati, prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Danas 3.9. i sutra 4.9. u razdoblju od 7 do 18 sati najavljena je obustava prometa na dijelu regionalne ceste R456 Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj, Simin, Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica.
2: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
2: Najavljenih radarskih kontrola u našoj bližoj okolici nema, a svima vam želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8:35, 3. rujna septembra, do kraja godine imamo još 120 dana, a poštovani slušatelji, u nastavku poslušajte i tko se sve rodio i što se to dogodilo na današnji dan.
0: Francuski kralj Louis VIII, francuski kralj od 1223. do 1226. iz dinastije Capet, rođen je 1187. u Parizu.
1: Sljedeći rođendan koji izdvojamo je rođendan talijanskog kipara Benvenuta Cellinija, jednog od najslavnijih zlatara svih vremena, a rođen je 1500. u Firenci.
0: Austrijski automobilski inženjer Ferdinand Porsche, tvorac Volkswagen Bube, rođen je 1875. u Vratislavicama u Austro-Ugarskoj.
1: Književnik Isak Samokovlija, kojeg je jedini BH Nobelovac imao Andrić nazvao jednim od najboljih pisaca koje je Bosna i Hercegovina dala, a Meša Selimović je rekao kako je Samokovlija, izuzmemo li Andrića, najbolji bosansko-hercegovački pripovjedač, rođen je 1889. u Goraždu.
0: Američki fizičar i Nobelovac Carl David Anderson, najpoznatiji po otkriću pozitrona, za što je 1936. dobio Nobelovu nagradu za fiziku, rođen je 1905. u New York City-u.
1: Afroamerički sopran Dorothy Maynor, osnivateljica Harlemske škole umjetnosti, rođena je 1910. u Norfolku u Virginiji.
0: Američki glazbenik, pjevač i tekstopisac Alan Jardine, osnivač skupine Beach Boys, koji je 1988. ušao u Rock and Roll Hall of Fame kao član Beach Boysa, rođen je 1942. u Limi u Ohaju.
1: Američki glazbenik Don Brewer, bubnjar grupe Grand Funk Railroad, rođen je 1948. u Flintu u Michiganu.
0: Američki glumac Charlie Sheen, pravog imena Carlos Irvin Estevez, koji se pojavljuje u mnogim filmovima kao što su Vod smrti, The Right, Wall Street, Major League, Kakvi frajeri, rođen je 1965. u New York City-u.
1: Urugvajski nogometaš Paolo Montero, koji je igrao kao središnji branič, glavni trener Rosario Centrala, rođen je 1971. u Montevideo.
0: Bivši brazilski nogometni vratar i reprezentativac Julio Cezar, rođen je 1979. u Rio de Janeiro.
1: Bjeloruska pjevačica Polina Smolova, koja je predstavljala Bjelorusiju na pjesmi Eurovizije 2006. s pjesmom Mama, s kojom je sudjelovala u eurovizijskom polufinalu, rođena je 1980. u Minsku.
0: Nastavljamo s događajima. Prema legendi, klesar Marin s otoka Raba 301. osniva San Marino.
1: Richard I. Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je 1189. u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske.
0: Iz Portugala je 1759. počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita.
1: Velika Britanija i Sjedinjene Države potpisale su 1783. u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za neovisnost, a Britanija priznala Sjedinjene Države kao slobodne, suverene i neovisne države.
0: Francuska nacionalna skupština usvojila je 1791. ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija.
1: U Moskvi 1826. Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan je za cara Rusije.
0: Ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od prvih ruskih pisaca, čija su djela prodrla na zapad za života, uživao mnogo veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima, umro je 1883. u Parizu.
1: Iz Beograda je 1884. krenuo prvi putnički vlak na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. lipnja 1881. obilježio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju vlaka, okićenog cvijećem, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Vlak je krenuo u 8:30, a u Niš stigao u 18:23.
0: Kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je 1931. oktroirani ustav kojim je ozakonjena 6. januarska diktatura.
1: Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglašavaju 1939. rat Njemačkoj.
0: Na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su 1939. održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji.
1: Iskrcavanjem na Kalabriju 8. britanske armije pod zapovjedništvom feldmaršala Bernarda Loa Montgomerya počeo je 1943. napad savezničkih trupa na Italiju.
0: Katar je 1971. postao neovisna država.
1: Američki svemirski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se 1976. na Mars i počeo slati fotografije s tog planeta.
0: U prometnoj nesreći na putu Beograd-Novi Sad 1985. u svojoj 23. godini poginuo Dragan Mance, nogometaš Partizana i idol grobara.
1: Američki filmski redatelj italijanskog porijekla Frank Capra, autor sjajnih komedija sa satiričnom notom, koji je napisao memoare Ime iznad naslova, umro je 1991. u La Quinti u Kaliforniji.
0: Bruno Bjelinski, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, iznimno plodan skladatelj koji je razvio osobni glazbeni jezik s elementima neoklasicizma, skladao 6 opera, 3 baleta i 15 simfonija, preminuo je 1992. godine na otoku Silba.
1: Talijanski zrakoplov sa humanitarnom pomoći za opkoljeno Sarajevo oborjen je 1992. kod Jasenika 34 km zapadno od grada, pri čemu su poginula 4 člana posade, a u narednih mjesec dana prekinuto je dostavljanje humanitarne pomoći preko sarajevskog aerodroma.
0: 1993. je srušena Dolačka džamija u tijeku agresije na BiH u mjestu Dolac kod Banja Luke. Džamija je izgrađena 1686. i bila je pod zaštitom UNESCO-a kao kulturni spomenik svjetske baštine 3. kategorije.
1: Rusija i Kina proglasile su 94. završetak međusobnih neprijateljstava i dogovorile se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj.
0: Misija UN-a na Kosovu i Metohiji suspendirala je 1999. jugoslavenski valutni zakon i uspostavila carinsku kontrolu na granici Kosova i Metohije s Makedonijom.
1: Sjedinjene države i Izrael su 2001. povukle svoje delegacije s konferencije UN-a o rasizmu u Durbanu u znak protesta zbog pokušaja da se Izrael označi kao rasistička zemlja.
0: Hrvatska kazališna televizijska i filmska glumica Irena Kolesar, koja je na filmskom festivalu u Puli 81. nagrađena Zlatnom arenom za cjelokupni doprinos filmskom stvaralaštvu, umrla je 2002. godine u Zagrebu.
1: Ruske snage završile su 2004. telačku krizu u Beslanu. Ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega oko 40 otmičara, ozlijeđeno ih je najmanje 780.
0: U seriji eksplozija koje su pogodile 2009. tvornicom municije Prvi Partizan u Užicu poginulo 7, a ozlijeđeno 14 radnika.
1: Srbijanski filmski kazališni glumac i književnik Miroslav Bijelić, koji je ostvario niz uloga u serijama i filmovima, a publika ga je zapamtila po ulozi Mirka Pavlovića i seriji Bolji život, preminuo je 2010. u Beogradu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Pa da vidimo što je zabilježeno za protekla 24 sata. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 15 vozila i vozača, uručen je jedan prekršajni nalog. Izvršena su 4 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 2.9. u 18:25 rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljeno je nasilje u obitelji u mjestu Vareš, općina Vareš, od strane jedne muške osobe nad svojom suprugom. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su odmah izašli na lice mjesta, poduzeli potrebne mjere i radnje te lišili slobode počinitelja nasilja u obitelji koji je zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona koji je naložio poduzimanje mjera u skladu sa zakonom, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Prije vijesti u 9, još ću jedan put ponoviti informacije o planskim isključenjima električne energije za danas, tako trafo područja Tribija, Pobilje i Donja Vijeka. Danas od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom, a sutra trafo područje Očevija Pumpa, Donja i Gornja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 9 do 15 sati bez napajanja električnom energijom.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U sarajevskom naselju Čengićvila sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je teško ranjen 23-godišnji mladić. Iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajeva priopćeno je da je policija u srijedu u 23 sata 55 minuta obavještena o uporabi vatrenog oružja u Paromlinskoj ulici. U pucnjavi je teško ranjen 23-godišnji Ačo iz Sarajeva, kojem je liječnička pomoć ukazana na klinici urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. Zbog težine ozljeda mladić je zadržan na daljem bolničkom liječenju. O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, koje je događaj kvalificirao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Očevid su na mjestu događaja obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti pucnjave, kao i na identifikaciji i uhićenju osumnjičenog napadača koji se trenutno nalazi u bjekstvu.
1: Vijesti.
2: Više državno tužiteljstvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i kćerke iz Sarajeva, Šejle i Džejne Velija, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom

0: hotelu u Dobrim vodama priopćeno je pobjedi iz tužiteljstva. Nalaz obdukcije, na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti, još uvijek se čeka. Istovremeno, ovo tužiteljstvo u kontinuitetu poduzima sve zakonom propisane očevidne radnje s ciljem rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su iz tužiteljstva. Kako su naglasili, zbog zaštite interesa postupka u ovoj fazi ne mogu priopćiti više detalja. Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, ovaj tragični slučaj dogodio se u petak, kad je navodno majka zatekla svoju 22-godišnju kćerku mrtvu. Samo sat vremena kasnije preminula i majka, a prema saznanjima pobjede, nekoliko dana prije smrti imale su probleme s glavoboljom i mučninama.
1: Vijesti. Barel američke sirove nafte u četvrtak 3. rujna trguje se po cijeni od oko $90. Istovremeno, vozači u Sarajevu i BiH za gorivo i dalje izdvajaju više od 3 konvertibilne marke po litri. Prema dostupnim podacima o cijenama na benzinskim pumpama u Sarajevu, najniža cijena dizela trenutno iznosi 3 marke 31 pfening po litri, dok je prosječna cijena 3 marke 42 pfeninga. Najskuplji dizel među evidentiranim cijenama iznosi 3 marke 51 pfening po litri. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena iznosi 2 marke 93, prosječna 3 marke 2 peninga, dok najviša dostiže 3 marke 12 peninga po litri. Super 98 se u Sarajevu trenutno može pronaći po najnižoj cijeni od 2 marke 89 po litri. Prosječna cijena iznosi 3 marke 12, dok je najviša evidentirana cijena 3 marke 29. Vozači koji koriste LPG također mogu birati između različitih cijena. Najniža cijena plina iznosi marku 25 po litri, prosječna marku 35, a najviša marku 45. Na svjetskim berzama cijena sirove nafte danas iznosi oko $90.22 po barelu, uz dnevnu promjenu od minus 0.87%. Brent nafta, koja je važna referenca za europsko tržište, trguje se po cijeni od oko $94.54 po barelu. Za vozače u Sarajevu to znači da cijene na benzinskim pumpama i dalje ostaju na relativno visokim razinama, posebno kada je riječ o dizelu, čija prosječna cijena iznosi 3 marke 42 peninga po litri. Razlike među benzinskim pumpama nisu zanemarive. Kod dizela razlika između najjeftinije i najskuplje cijene iznosi 20 peninga po litri, dok kod Supera 95 i Supera 98 razlika iznosi 19, odnosno 40 peninga. Vijesti.
0: Za kraj Sjedinjenih Država, dvije osobe su poginule, više drugih je ozlijeđeno. Nakon što je došlo do pucnjave u višekatnoj stambenoj zgradi u središtu Minneapolisa, priopćile su vlasti. Među ozlijeđenima u pucnjavi su i dvojica policajaca iz Minneapolisa, navodi policija. Osumnjičeni napadač je mrtav, rekao je vršitelj dužnosti načelnika policije Bill Peterson, koji je na konferenciji za novinare kazao da je istinski zgrožen ovom razinom nasilja. Policajci su nešto poslije 16.30 po lokalnom vremenu u srijedu reagirali na dojavu o pucnjavi u zgradi na adresi 15. Grand Saint. Unutar zgrade policajci su u predvorju zatekli žrtve i čuli dodatne pucnje, rekao je novinarima na konferenciji za medije glasnogovornik policijske uprave Minneapolisa Gareth Pattern. Policajci su pratili zvuk pucnjave do višeg kata zgrade, gdje su naišli na izbjeglicu koja je značajno ograničavala vidljivost, rekao je Pattern. Na kasnijoj konferenciji za novinare vršitelj dužnosti načelnika policije rekao je da je policija još nije sigurna što je izazvalo tu izbjeglicu. Vlasti su priopćile da je ukupno 7 osoba pogođeno hicima. Jedna od žrtava pucnjave pronađena je mrtva na mjestu događaja, dok je druga preminula u bolnici, priopćila je policija. Još 3 žrtve pucnjave prevezene su s mjesta događaja, navodi policija.
1: Vijesti. Temperatura u Orešu je 17 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9, 7, 13 minuta, vrijeme kad ovog četvrtka 3. rujna septembra počinjemo listati dnevni tisak. Za početak donosimo naslove iz Večernjeg lista. Vrućina ne posustaje, Europa na udaru novog naleta vrućina, temperature idu i do 44 stupnja, gdje će biti najgore. Hercegovački Franjevac, Hercegovina puna Boga, a gdje je Bog u Hercegovini? Balkan postaje Sahara, imam 78 godina i ovo ne pamtim. Suša opustošila polja u BiH, bunari presušili. Kapetan Vatrenih Modrić, moram odlučiti hoću li igrati dalje za Hrvatsku. Priča počela još u 19. stoljeću, nakon gotovo 150 godina zatvara se poznata tvornica mesa, 150 radnika ide na ulicu. Ko čeka taj dočeka, napokon svjetlo na kraju tunela, još nekoliko dana trpimo temperature do 38 stupnjeva, onda stiže osvježenje. Šteta iznosi 50 milijuna eura, pod površinom Jadrana događa se rijetko viđena katastrofa, očajni ribari drže se za glavu. Kraj arapske ere, Arapi prodali turistički biser u BiH od 64 tisuće kvadrata, tko je novi vlasnik? Izbornik Bilić javio se u šoku, nazvao me pletikosa, ovo je veliki gubitak i još veća nepravda. Hladan tuš na crpkama, od pojeftinjenja goriva ništa, doznajte koliko će dizel koštati. Sljedeći naslov koji izdvajamo, braća Filipa Hrgovića, Matija je vrištao uz ringa, Ivan je nazvao mamu i kazao Sintije svjetski prvak. Priča mladenaca iz Mostara ganula do suza, što su učinili Mateja i Josip na dan vjenčanja. Genijalna turistička priča, čarovan prizor BH grada, na kupalištu bi pozavidjele i razvikane svjetske destinacije. Lijepa vijest iz Hercegovine, obitelj s 9 djece uskoro dobiva stan. Poznato od čega je preminuo Ivan Gudelj, bio u bolnici zbog teške operacije. Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu raketama i dronovima. Bankarski div u najvećoj tajnosti prebacuje tone zlata u Europu. Radovi Dalibora Nikolića uvršteni u jubilarno izdanje španjolskog magazina. Gdje se spajaju mit o vilama i čudo prirode, fascinantno jezero u BiH koje mijenja oblik. Koliko novca treba imati sa strane, ali gdje ga držati, stručnjaci otkrili važno pravilo. Promjena imidža, Šimelaz riješio se svog zaštitnog znaka, kako sada izgleda nekadašnji gospodin savršeni. Ukupno 4,3 milijuna maraka, kako... Koliki su poticaji za 13 mjera potpore poljoprivredi, od ruralnog razvoja do dizela. Izdvajamo iz današnjeg večernjaka, želite se riješiti pivskog trbuha, znanost otkriva jedinu strategiju koja doista djeluje. Izabrano 10 najboljih barova u Europi na prestižnoj ljestvici, našao se jedan kultni iz BiH. Hajduk u ponoć pustio senzaciju, na Poljud stižu bivši igrači La Lige i premijer Šipa. Wall Street porastao nakon 3 dana pada. Brad Pitt nakon 17 godina ponovno stiže u San Sebastian. Novak oštro po SDA, donesite i vi 100 milijuna maraka u Mostar za bolnice i škole, nitko se neće ljutiti. Hrvatski Franjevac otpušten iz reda zbog nestalih 1,3 milijuna eura, potvrđeno iz Vatikana. Član balkanskog klana, uhićen Mirsa Da, vlasnik ozloglašenog Balkan grila, u Beču konačno pao u Austriji. Američka tvrtka sprema masovne otkaze u ovom BH gradu za oko 260 radnika. Skrivena opasnost, navika koju mnogi smatraju zdravom, zapravo može povećati rizik od trovanja hranom. Najezda stjenica, pola ljudi možda neće ni primijetiti ugrize. Ovo su znakovi da su vam se stjenice uvukle u dom. U današnjem večernjaku pročitajte i sve o tomu, imali osvježenje na vidiku, potom priču o kamenim svatovima u Novom Travniku, te opraštali se Modrić od Vatrenih.
umjetna inteligencija već mijenja način na koji poslodavci zapošljavaju mlade. Tradicionalni put, fakultet, diploma pa prvi posao sve manje vrijedi kao pravilo. Luka Čičin-Šajin, liječnik i znanstvenik, imao sam ponude da se vratim doma, ali iz više praktičnih razloga izabrao sam Njemačku. Klimatološki je jesen stigla 1. rujna, ali osvježenja još uvijek nema. Iako je rujan, ljeto u BiH ne popušta, Hercegovina i dalje gori na 38 stupnjeva. Građani koji glasuju dopisnim putem šalju prigovore SIP-u BiH. Korištenje hibridnog jezika i pisma uvrede je za sve koji se služe latiničnim pismom i hrvatskim jezikom. BiH neće preko reda u Europsku uniju, ali razmatra se nova metodologija. Ekonomski standard se urušava, europski milijuni koji su nam izdašno ponuđeni propadaju, a za to vrijeme BiH ostaje zarobljena u stanju permanentne političke krize. Realizacijom projekta dionice Doboj Jug Medakovo na sjevernom kraku autoceste Federacije BiH korak je bliže ostvarenju strateškog cilja potpune uvezanosti. Federacija dobila još 7 km autoceste, Europska unija dala ogromna sredstva za uvezivanje. Nakon ljeta stižu brojne promjene za građane BiH. Rujan donosi promjene od rasta mirovina, plaća i cijena pa do početka nastave. Intervju s Jozo Pavković o fenomenu posavske male Pule, prijateljstvo s Ivom Gregurevićem te svojoj najnovijoj knjizi. Večernji najavljuje četvrto izdanje centralna biznis foruma. Događaj koji povezuje gospodarstvo i institucije bavi se strateškim temama za BiH. Novi travnik, nekropola stečaka Maculje će biti dostupna u interaktivnom izložbenom prostoru pod nazivom Maculje, kameni, svjedoci vremena. Glazba na kamenu između prostora, vremena i percepcije. Od 4. do 6. rujna održat će se 4. izdanje festivala klasične glazbe. Međunarodni Old Timer Fest u Fojnici ove godine proslavlja punoljetnost. Izbornik Vatrenih u iščekivanju kapetanove odluke o nastavku karijere u reprezentaciji. Bili čuj na izvjesnosti kanje li Luka nadmašiti Mesija ili sprema oproštajno pismo. Srđan Lakić, bivši napadač, danas nogometni agent. Ne možemo stvarati na livadama i tražiti milijune za naše talente. Bilbija, simbol jedne ere, Haješka Zrinski. Postigao nevjerojatni 200. gol u dresu plemića. I za kraj, Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo u 67. godini nakon teške bolesti. Bio jedan od najboljih igrača Hajduka, 80-ih, kapetan Jugoslavije, trener Hajduka, bio je najveći borac, a Hajduk mu je bio sve.

Vi ste dalje dnevni tisak, dnevni list nam je na redu, a što to ovog četvrtka 3. rujna donosi na svojim stranicama, poslušajte u narednih par minuta. BH parlamentarci produljili odmor odmora i europski put. Odgođena škola u HNŽ-u počinje 14. rujna. Vlasti jesu obećavale puno, ali nisu ispunjavale gotovo ništa. Meta dozvolila plaćanje veličanja Ratka Mladića. Rubrika BiH donosi prihodi od neizravnih poreza veći za 473 milijuna maraka, gotovo cijeli rast ostao za raspodjelu. Rudari nakon propalog sastanka u vladi najavljen veliki prosvjed. U Mostaru predstavljen projekt Medi Radar, brža dijagnostika tumora. Gdje su jer traktori, zakon o šumama Federacije BiH najviše pogođena požarima na Balkanu. Porezi u prvih 7 mjeseci 2026. prikupljeno 395 milijuna maraka više. Vijesti iz svijeta, Venezuela i dalje rizična, Chevron pronašao cijenu po kojoj se rizik isplati. Trump, borimo se s Iranom kako bi zaštitili Izrael i Zapad. Uber otpušta 3300 ljudi dok raste, problem nije broj zaposlenih. Američka vojska rizičnom operacijom ostvarila rekordan dan u Hormuzu. Zašto je tako teško regulirati društvene mreže? Zbog skupe struje Njemačka se okreće elektranama na ugljen. U rubrici Sport čitajte, preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Dnevni list danas donosi i druge naslove, a mi izdvajamo rubrika Glazba. Prljavo kazalište stiže u Čapljinu, očekuje se jedan od najvećih koncertnih događaja u regiji. Rubrika Biznis, u srpnju najviše poskupili prijevozi i komunalije. Koliko je kave dobro za zdravlje, pročitajte u dnevnom listu.

Saznat ćemo u pregledu dnevnog tiska što danas možete pročitati u nezavisnim novinama. Od čega će ovisiti izlaznost na izborima u BiH u listopadu. DNK otkrio osumnjičenje za napad dronom u Leipzigu, istražuje se i veza sa Srbijom. Tezić o kontroverzama, da li je Turska pustila Poljsku? Burna noć u Sarajevu, teško ranjen 23-godišnji mladić. Umirovio se jedan republički tužitelj, hoće da zaposle pet. Preminula Disneyjeva zvijezda Carla Jeffrey u 33. godini. Uhićenja u akciji Gorica, pronađena droga. Rusija uzvraća Njemačkoj, zatvara filijale Goethe instituta. Brnabićeva danas u Banja Luci na sjednici parlamentarnog foruma Srbija-Srpska. Android ima podešavanje koje može blokirati veliki broj reklama. Nije svuda crno, u ovoj zemlji se novi automobili i dalje kupuju. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

informaciju. U pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani, drug Rajf je bio naš posljednji revolucionar. Otišao je čovjek.

britkog uma i iskrene odanosti Bosni i Hercegovini. Organizatori otpora izlaze na ulice. Na četvrtoj i petoj strani čitajte Megafon Srbima da se sramote. Rudari i dalje čekaju kredit Svjetske banke. Šesta i sedma strana donose pobjeda Une protiv Gipsare. U Drvaru ima posla za inspektore. Radnici rudnika i termoelektrane u Gljevik uskoro u štrajku. Pravosuđu je prekipilo. Zlatni krug za zlatne mališane. Rubrika Regija, dvije godine, isto pitanje, tko je kriv? Gospićani ignorirali Plenkovića. A u rubrici Svijet čitajte, Evropska unija s Njemačkom zaustavlja Rusiju. Kanada nije američka provincija. Kina i Egipat traže način da ojačaju ekonomske veze. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Član konzorcija logistika Nikola Brković izjavio je da će, nakon što je Europska komisija priopćila da neće mijenjati šengenska pravila, prijevoznici biti primorani da 14. rujma poduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Europskom unijom na regionalnoj razini, kao što je bilo u siječnju. Imali smo regionalni online sastanak gdje smo svi jednoglasno potvrdili to već što smo iznijeli u medije, zato što Europska komisija još nema sluha za naše probleme. Iako smo im dostavili protestnu notu gdje smo ih zamolili još jednom da ne pravimo nikome štetu, ni sebi ni drugima, oglušili su se o naše zahtjeve koji su realni, rekao je Brković Crni. On je dodao da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovom zajedno prijevoznici BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Brković rekao da je najgora opcija to što Europska komisija navodi da su svjesni da problem postoji, da su otvoreni za razgovor, a da ništa neće da učine. Mi smo 2 godine razgovarali sa njima, bezbroj sastanaka je bilo i u Briselu i online, pogotovo Srbija koja je imala svoje zastupnike, rekao je Brković. Vijesti.
1: Policijski službenici odjela za borbu protiv zlouporabe opojnih droga Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo uspješno su realizirali operativnu akciju kodnog naziva Gorica, koja je rezultirala uhićenjem jedne osobe. Kako je priopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo, akcija je provedena pod strogim nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo s ciljem suzbijanja i dokumentiranja krivičnih djela vezanih za neovlaštenu trgovinu narkoticima. Tijekom pretresa koji su izvršeni na području Sarajevske općine Centar, istražitelji su pronašli i zaplijenili 900 grama različitih vrsta droga. Među zaplijenjenim narkoticima nalaze se kokain, speed, ekstazi i marihuana. Oduzeti su i drugi predmeti od interesa za istragu koji upućuju na preprodaju droge. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhićen je 29-godišnji muškarac inicijala FB iz Sarajeva. Osumnjičeni se trenutno nalazi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan u dalju nadležnost postupajućem tužitelju.
0: Vijesti. Oko 260 radnika u banjalučkom uredu američke kompanije NCR obaviješteno da će do kraja godine dobiti otkaz. Tijekom posjete menadžmenta iz Amerike, banjalučki radnici su informirani da će do 2027. u valovima biti otpušteni to više stotina njih. NCR je u Banjaluku došao 2017. godine kada je otvorio centar za tehničku potporu. Kompanija je zvanično počela s radom 8. lipnja 2017. godine. U prosincu 2017. NCR je već imao 118 zaposlenih, a 2019. broj je narastao na oko 300 radnika. U pitanju je američka multinacionalna korporacija specijalizirana za softverska i tehnološka rješenja u oblasti financija, maloprodaje i ugostiteljstva. Jedan od otpuštenih iz ove kompanije ispričao je za Alo Online da NCR traži jeftiniju radnu snagu, a sudeći po jučerašnjem potezu, traži je u azijskim zemljama. Jučer su nas okupili u hotelu Bosna i rekli nam da nije ništa osobno, te da su u tijeku pregovori sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske o primanju nas kao tehnološkog viška, ispričao je jedan od zaposlenih koji je na popisu za otkaz. Ovu vijest stotinama Banjalučana, Amerikanci i menadžment iz Beograda priopćili su, kako je ispričala jedna od zaposlenih, bez imalo empatije, prenosi Alo Online. Sve ovo su nam predstavili putem PowerPoint prezentacije bez imalo empatije. Nismo ni znali što se dešava, ali znamo da će biti 3 kruga otpuštanja, i to 31. listopada, 30. studenog i 31. prosinca, ispričala je ona. Kada je riječ o navodnim otpremninama, kažu da će u najboljem slučaju otpušteni dobiti oko 1000 maraka. Da će nam i ako i daju zakonski minimum. Jučer su nam to priopćili, a ne znam što dalje. O tome ću sutra razmišljati, kazala je ona, dodavši da je još veći pritisak stvara neizvjesnost, jer ne zna kada će biti ona na redu za odlazak iz te firme. Vijesti iz svijeta.
1: U nastavku jedna informacija iz Ujedinjenih naroda. Program Ujedinjenih naroda za okoliš, UNEP, objavio je izvješće koje donosi sumorne vijesti o rastu temperatura na planetu. Znanstvenici te organizacije koji se bave klimom utvrdili su da će globalne temperature porasti za više od 1,5 stupanj Celzija. Umjesto da iznosi načine kako ostati ispod tog povećanja, novo izvješće pod nazivom Ograničavanje preko račenja predstavlja putove za svođenje na minimum vremena koje će planeta provesti iznad te kritične temperature. Strategija prekoračenja vrhunac i pad zahtijevala bi od država da ostvare svoje ciljeve u pogledu eliminiranja emisija stakleničkih plinova, kao i da uklone velike količine ugljen dioksida iz atmosfere. Uklanjanje ugljen dioksida predstavlja dodatnu mjeru, a ne zamjenu za ciljeve postizanja neto nulte emisije u trenutnoj situaciji. Međutim, prema riječima stručnjaka, čak i kratko zadržavanje u višim temperaturama moglo bi dovesti do katastrofalnih posljedica od kojih će biti sve teže se oporaviti. Nema dobrih ishoda ako ostanemo iznad 1,5 stupanj. Širom svijeta ekstremni toplotni valovi već pokazuju da će klimatski utjecaj nastupiti brže, biti snažniji i trajati duže, odnoseći više života i izazivajući dublje poremećaje. Sad je vrijeme da udvostručimo napore u borbi protiv klimatskih promjena. Možemo i moramo krenuti pravim putem, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, jačanjem otpornosti i prilagođavanja, te osiguravanjem da prekoračenje 1,5 stupanj bude što manje i što kraće, rekla je izvršna direktorica UNEP-a Inger Andersen.
0: Vijesti. Temperatura u Orešu je 20 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 20 sati i 18,5 minuta, dobrodošli u emisiju o sportu i riječ, za početak ćemo govoriti o košarci. Košarkaški klub Bosna BiH Telekom neće igrati prvi dio prvenstva BiH u novoj sezoni, potvrdio je predsjednik kluba Nihat Selimović na preskonferenciji. Studenti će ove sezone imati izuzetno zgusnut raspored s obzirom na to da će osim domaćeg natjecanja nastupati u ABA ligi i Eurokupu. Upravo zbog velikog broja utakmica i putovanja Bosna će se domaćem prvenstvu priključiti tek u drugom dijelu sezone. Nažalost, prvi dio prvenstva BiH nećemo moći igrati. Jednostavno je nemoguće uklopiti roster i iznijeti tempo u kojem će se igrati srijeda subota, kazao je Selimović.
1: Dodatni problem predstavlja činjenica da će se tijekom sezone uključiti utakmice Kupa BiH, pa će Bosna u određenim razdobljima imati čak 3 utakmice tjedno. Nemoguće je kad imaš širok dijapazon putovanja od Litvanije, Njemačke, Grčke. Moja velika želja bila je da igramo domaće prvenstvo od početka, ali to sigurno neće biti slučaj, istakao je prvi čovjek Bosne. Ipak, Selimović je otkrio plan za budućnost. Bosna bi već naredne sezone mogla napraviti drugačiji model u kojem bi mladi igrači dobili priliku da od početka sezone nastupaju u domaćem prvenstvu. Sljedeće sezone ćemo formirati mlade timove, tada će prvi dio prvenstva igrati naši mladi igrači, a ostali će se priključiti u nastavku, poručio je Selimović.
0: A predsjednik košarkaškog kluba Bosna BiH Telekom Nihat Selimović je na konferenciji istakao i kako je zadovoljan trenutnim stanjem u klubu 2,5 mjeseca nakon preuzimanja dužnosti. Prije 2 mjeseca nismo znali što nas čeka u narednom razdoblju jer bukvalno nismo imali ni jednog igrača i ni jednog trenera. Sad s ponosom možemo istaći da danas imamo veoma kvalitetan stručni stožar na čelu s trenerom Đerđom i već za ovo razdoblje veoma respektabilan sastav koji će imati sigurno što pokazati ne samo u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, regiji, nego i u Europi, rekao je Selimović, koji se potom osvrnuo na najveće priznanje za dosadašnji rad, to je pozivnica za nastup u Eurokupu.
1: Prije nekoliko dana smo dobili konačnu potvrdu našeg sudjelovanja u Eurokupu, na čemu smo proteklih mjesec dana intenzivno radili i na kraju došli do našeg željenog cilja. Svi smo sanjali da već ove sezone igramo veliko evropsko natjecanje, a ovo ne da je veliko, već jedno od najvećih. Eurokup je drugo najveće natjecanje po snazi u Europi, iskoristit ću priliku da se zahvalim svima onima koji su nam pomogli da dođemo u to natjecanje, kazao je Selimović, i potom se posebno zahvalio košarkaškom klubu Dubaji. Veliku zahvalnost moram uputiti Dubaju na čelu s Dejanom Kamenjaševićem, koji uložio velike napore da nam pomogne. Uspjeli smo relaksirati neke stvari iz prošlosti iz Dubaji, s kojim očekujemo i u narednom razdoblju suradnju i potporu, poručio je Selimović.

0: nastavku emisije o sportu i riječi i o nogometu ćemo. Nogometaši Borca su u petom kolu domaćeg prvenstva zasluženo pobijedili željezniče rezultatom 2-0. Domaći su ofenzivno krenuli od prve minute pa su tako veoma rano zaprijetili golu Abdulahovića. Lopta je nakon jedne pogreške obrane željezničara došlo do Viktora Rogana koji je bio u fenomenalnoj poziciji, no njegov udarac je zaustavio vratar plavih. Minutu kasnije nova velika šansa za domaće, ubacio Jojić iz slobodnjaka, a Juričić je glavom pogodio prečku da bi potom Roguljić šutirao pored gola. Isti igrač je u 13. minuti pogodio stativu gola Abdulahovića nakon ubacivanja Savića da bi dvije minute kasnije vratar plavih zaustavio udarac Jojića. U 10. minuti je željezničar zaprijetio prvi put i to preko Gojaka, čiji je udarac zaustavio Jojića. 4 minute kasnije Hererina udarac zaustavlja vratar plavih. Minutu kasnije nova velika šansa za domaće. Jojić je izveo korner, a Roguljić glavom pogodio stativu.
1: Igrala se 31. minuta kada je Juričić sjajno šutirao, ali lopta je otišla pored gola, baš kao i 2 minute kasnije kada je isti igrač bio u dobroj poziciji. U 35. Rogan pokušao ugroziti Abdulahovića, ali nije uspio, baš kao i Savić 8 minuta kasnije. Ipak ni Abdulahović nije mogao ništa u 45. minuti susreta kada je Borac došao do vodstva protiv željezničara. Herain Slobodnjak je pogodio Abdulahovića u rame. Lopta se odbila do Jurića koji je pogodio protiv bivšeg kluba za rezultat prvog poluvremena. Već na startu drugog dijela, točnije u 53. minuti susreta, domaći sastav je udvostručio prednost protiv plavih iz Grbavice. City je poslao odličnu loptu za Roguljića koji je pobjegao čuvarima i rutinski matirao Abdulahovića za 2-0 domaćeg sastava.
0: Željezničar se probudio tek nakon drugog primljenog gola pa je u 56. minuti Gojak odlično šutirao, ali je njegov udarac izblokiran da bi dvije minute kasnije Mađid Šošić propustio realizirati fantastičnu priliku te je ostalo 2-0. Zaprijetio je potom ponovno Borac i to preko dva bivša igrača željezničara, Amera Hiroša i Luke Juričića, čije udarce je zaustavio vratar plavih Tarik Abdulahović. U 69. minuti Radovac je loše šutirao da bi dvije minute kasnije Savić bio u odličnoj poziciji, no zaustavio ga je vratar gostiju.
1: Plavi su do nove velike prilike stigli u 74. minuti susreta. Kunha je šutirao, ali je lopta došla Radovca koji je šutirao iz okreta, ali je izblokiran pa je lopta otišla u korner nakon što je pogodila Hereru. Nakon kornera viđena je odlična prilika za Nastića koji je šutirao pored gola. Do kraja smo vidjeli prilike za Ogrinjeca i Đajića koji nisu završili iza leđa Abdulahovića, kao ni udarac Herere koji je pogodio stativu vratara plavih, pa je utakmica okončana pobjedom Borca rezultatom 2-0. Borac je trenutno drugi i na ljestvici s 10 bodova i 4 odigrane utakmice, 5 manje od vodećeg Zrinskog, dok je željezničar 7-4 boda. U sljedećem kolu Borac će gostovati kod ekipe Sarajeva na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok će željezničar na svom terenu dočekati Velež.
0: A trener Sarajeva Zoran Zekić je nakon utakmice protiv Širokog Brijega odbio dati izjavu za nositelja TV prava i to zbog vrijeđanja s tribina, ali je naknadno dao izjavu za zvaničnu stranicu kluba. Istakao je kako je utakmica bila odlična, te da je Bordo klubu trebala jedna ovakva karakterna pobjeda koja će im dati zamah više. Mislim da je utakmica za gledanje bila odlična, čestitao bih domaćinu na odličnoj partiji. Ono što smo znali, otkud nam prijeti opasnost, tu smo je i stvarali. S druge strane, mislim da smo danas ipak u svim tim detaljima sami sebi napravili problem, kao što smo to napravili u ostalim posljednjim utakmicama. Ali evo, mislim da nam je trebalo ovako nešto i s karakterom. Hvala Bogu, okrenuli smo utakmicu, što nije bilo lako u ovom trenutku. Tako da sve čestitke dečkima i nadam se da će nam ovo dati zamah više, rekao je Zekić, te zatim pohvalio dvojac koji je ušao s klupe, Ivana Šarića i Selmira Pidru.
1: Je, evo, sve što pričam do sad, nismo imali taj impuls s klupe do danas. Igrači koji su ušli, i Šarić i Pidro, koji je ušao vrlo kratko, napravili su zaista fantastične stvari u kratkom vremenu. Iskoristio bih priliku da mu se iznimno da podpora. Jednostavno, došao je dečko bez priprema. Treba će mu neko vrijeme da se uhoda. Tako da, evo, ima dobrih stvari u razmišljanju, ima također i stvari za analizirati. Opet, da li je to sreća ili nije, utakmica je već za koji dan s Borcem u Sarajevu. Nadam se pozitivnoj atmosferi i nadam se da ćemo pružiti puno bolju partiju protiv najjače momčadi u ligi uz Zrinski nego što smo igrali protiv Zrinskog u određenim trenucima. Podsjetimo, Bordo klub je pobijedio Široke Brijeg na Pecari rezultatom 2-1 i to nakon što su u 79. minuti primili gol za 1-0. No do kraja su, zahvaljujući golovima Ricarda Karabalja i Agona Elezija, preokrenuli rezultat i slavili veliku pobjedu.
0: U nastavku ćemo o, nažalost, preranoj smrti nogometaša Ivana Gudelja. Napustio nas je veliki borac na terenu izvan njega, Ivan Gudelj, legendarni kapetan Hajduka i najmlađi kapetan u povijesti jugoslovenske reprezentacije, preminuo je u zagrebačkoj bolnici nakon komplikacija poslije teške operacije karcinoma. Hrvatski nogomet zavijen je u crno. U 67. godini života preminula je jedna od najvećih legendi Hajduka i ikona jugoslovenskog nogometa Ivan Gudelj. Njegova karijera prekinuta je na samom vrhuncu zbog bolesti. Ostaje jedna od najtragičnijih priča u povijesti sporta na ovim prostorima, no njegova borba i životna snaga nadahnule su generacije. Napustio nas je veliki borac, kako smo rekli, i u nastavku ćemo reći kako je vijest potresla ne samo Split, nego i Dalmaciju.
1: Da, vijest je potresla ne samo Split i Dalmaciju, već i cijelu regiju, koja je Gudelj bio sinonim za beskompromisnu borbenost, eleganciju i nogometnu genijalnost. Njegov život bio je poput filma s dramatičnim zapletom. Uspon do zvijezda bio je strelovit, a pad bolan i iznenadan. Sa samo 26 godina, dok je bio na pragu transfera u Real Madrid i smatran jednim od najboljih veznih igrača Europe, opaka bolest oduzela mu je sve snove. Ipak, Gudelj se nikada nije predao. Njegova druga životna utakmica, ona protiv bolesti i stigme, postala je priča o nevjerojatnoj mentalnoj snazi, vjeri i upornosti koja je ostavila dublji trag od bilo kojeg postignutog gola ili osvojenog trofeja. Bio je više od nogometaša, bio je simbol otpornosti.
0: Put od zmijavaca do zvijezda bio je kratak i blistav. Rođen je 21. travnja 60. u Imotskom, karijeru započeo u Mračaju iz Runovića prije nego što je kao pionir stigao u Hajduk na preporuku Andrije Jankovića. Njegov talent bio je neupitan, bio je polivalentan igrač, totalni nogometaš koji je s jednakom lakoćom mogao igrati na gotovo svim pozicijama, a krasila ga je nevjerojatna fizička sprema i pobjednički mentalitet. Za seniore Hajduka debitirao je 1977. a u 10 godina provedenih u bijelom dresu odigrao je 362 utakmice i postigao čak 93 gola. S Hajdukom je osvojio prvenstvo Jugoslavije u sezoni 78-79. te dva kupa maršala Tita. Vrhunac karijere dosegao je 82. postao najmlađi kapetan reprezentacije u povijesti, a nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj ugledni francuski list L'Equipe uvrstio ga je u idealnu momčad prvenstva. Iste godine proglašen je najboljim nogometašem Jugoslavije.
1: A onda u jesen 1986. Svijet se srušio. Na utakmici protiv Crvene zvezde na Poljudu Gudelj je morao napustiti teren zbog potpune iscrpljenosti. Dijagnoza je bila šokantna, hepatitis B. U trenutku kada su ga tražili najveći europski klubovi, morao reći zbogom nogometu. Počela je njegova najteža bitka. Dječak iz malih Zmajevaca dođe u veliki grad Split, u veliki poseban klub Hajduk, i onda mu se do 26. godine ostvare sve snovi, a onda u jednoj sekundi doživiš šok i sve izgubiš, pričao je kasnije. Prve mjesece proveo u karanteni, a potom je uslijedila borba s bolešću, ali i s društvenom stigmom. Ljudi su ga izbjegavali, od njega su bježali na ulici, a kao javna osoba bio je lažno povezivan i sejcom. Jedan poznanik se zabio u stup kad me trebao sresti jer nije mogao vjerovati da hodam cestom. Svjedočio je o teškim danima. Razmišljao je, kako je sam rekao, o bijegu na Tibet, ali je shvatio da bolest nosi sa sobom.
0: Izolacija ga nije slomila. Snagu je pronašao u vjeri i Bogu te u bezuvjetnoj potpori obitelji i supruge s kojom je tek započinjao zajednički život i dviju kćeri. Nakon što je prihvatio da se više nikad neće vratiti na teren, okrenuo se trenerskom poslu. Počeo je kao izbornik olimpijske reprezentacije Jugoslavije, kasnije vodio Primorac, Zadar, Hajduk, te je s godinama radio s mlađim uzrastima u Hrvatskom nogometnom savezu, sudjelujući u formiranju brojnih kasnijih zvijezda. Njegova životna priča ispričana u knjizi Hajdučka priča i potresnom dokumentarnom filmu Ivanova igra postala je snažna poruka mladima kako ustati nakon što su snovi srušeni. Prošle godine dogodilo se i medicinsko čudo. Nakon 37 godina objavljeno je da je Gudelj pobijedio hepatitis B. Ta je pobjeda nažalost bila samo uvertira u novu posljednju bitku koju unatoč lavovskom srcu nije uspio dobiti. Otišao je velikan čija ostavština nadilazi sportske terene, čovjek koji nas je naučio da se prava pobjeda ne mjeri trofejima, već snagom duha da nakon najtežeg poraza ponovno ustane.

0: Nastavljamo mi našu emisiju o sportu je riječ. Luka Dončić bio oduševljen kada bi Los Angeles Lakersi uspjeli dovesti nekadašnjeg reprezentativca BiH Karla Matkovića iz New Orleans Pelicansa, javljaju mediji u SAD-u. Matković je ranije nastupao za omladinske BiH selekcije, u međuvremenu je promijenio sportsko državljanstvo te odlučio nastupati za Hrvatsku. Već neko vrijeme privlači pažnju zbog svog atletskog potencijala te se sad pojavila ideja o potencijalnom tradu koji bi ga mogao dovesti u Los Angeles. Prema ovoj projekciji Lakerski bi dobili Karla Matkovića, dok bi Pelikansima pripali Jaden Hardy i Dalton Knecht. Hardy bi u New Orleans stigao putem non-taxpayer mid-level exceptiona, dok bi Knecht bio doveden kroz trade player exception. Lakers bi na taj način smanjili broj igrača u rosteru sa 16 na 15, a istovremeno bi dodatno ojačali konkurenciju pod košem. Lakersima je potrebna veća dubina pod košem, posebno nakon problema koji su prošle sezone imali njihovi visoki igrači. Walker Kessler odigrao je samo 5 utakmica za Utah Jazz, dok je Kevon Looney nastupio u 21. susretu. Kessler je već dio sezone propustio zbog operacije ramena, dok se Looney borio s povredama i izgubio značajnu ulogu u rotaciji. Zbog toga bi bilo prilično rizično da se Lakersi u potpunosti oslone samo na Kesslera i Lunija na poziciji centra, posebno u zapadnoj konferenciji gdje igraju protiv zvijezda poput Nikole Jokića i Viktora Wembanjame. Matković, koji je visok 208 cm, prvenstveno može igrati na poziciji četvorke, ali ima sposobnost da pokriva i poziciju centra. Upravo bi ta njegova svestranost mogla biti zanimljiva treneru Gigi Rediku. Posebno se ističe njegove atletske sposobnosti, igra iznad obruča i defensivni je potencijal.
1: Jedan neimenovani trener kluba iz zapadne konferencije rekao je Seanu Deveniju iz Heavy Sportsa da bi Dončić veoma rado igrao s Matkovićem. Luka bi ga apsolutno volio imati u timu, zaista je sjajan košarkaš i veoma dobar atleta. Ako mu pošaljete loptu blizu obruča, on će skočiti, uhvatiti i završiti akciju. Vrlo je dobar u obrani, može pokriti veliki prostor i blokirati šuteve ako lopta prođe iza njega. Šut za 3 poena još uvijek razvija, ali to može raditi, rekao je trener. Dodao je kako su Matkovića mnogi NBA stručnjaci pratili još dok je igrao u Europi za reprezentaciju Hrvatske. Mnogi od nas su ga gledali u Europi kako igra za Hrvatsku i mislili smo da će do sad napraviti veći iskorak. Nekim igračima jednostavno treba malo više vremena, ali on bi trebao dobiti priliku.
0: Iako je Dan Volke iz The Athletic prošlog mjeseca objavio da Pelicansi ne planiraju tradeovati Matkovića nakon što su aktivirali njegovu timsku opciju, situacija na rosteru New Orleansa mogla bi otvoriti prostor za drugačiji scenarij. Pelicansi imaju popriličnu gužvu na pozicijama visokih igrača. Očekuje se da će Derrick Queen biti starter na petici, dok bi mu potporu trebali pružati Wes Missy, DeAndre Jordan i Cristiano Coloco.
1: Posebno se mnogo očekuje od Misija, za koji se vjeruje da je spreman napraviti iskorak i izboriti mjesto startera. Gužva postoji na pozicijama 3-4. Za minutažu bi se trebali boriti Zion Williams, Trey Murphy III, Herbert Jones, Sadiq Bey, Benedict Maturin, Mika Pevi, Trendon Watford i upravo Matković. U takvoj situaciji Pelicansi bi mogli razmotriti opciju da se odreknu Matkovića i umjesto njega dovedu Hardija i Knehta. Matković je prošle sezone u prosjeku provodio samo 14,7 minuta na parketu, nakon što je kao ruki igrao 18,8 minuta. Za sad nema naznaka da su Lakersi i Pelicansi zaista blizu ovakvog dogovora, ali ukoliko Los Angeles bude tražio dodatnu opciju pod košom, Matković bi mogao biti zanimljivo i relativno rizično rješenje. A ako je vjerovati riječima trenera iz zapadne konferencije, Luka Dončić bi tako pojačanje itekako pozdravio.
0: Nastavit ćemo malo i o tenisu. Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo US Opena nakon što je za samo 53 minute pobijedila Polinu Jacenko sa 6-1-6-1. Prva nositeljica turnira dominirala je od početka do kraja i meč završila uvjerljivom partijom, usprkos tome što je na US Open stigla nakon slabijih rezultata i uz prijetnju da izgubi prvo mjesto na WTA ljestvici. Sretna sam razinom na kojoj sam danas igrala, sretna sam fokusom i sretna što sam prošla kroz ovaj meč, kazala je Sabalenka nakon pobjede. Sabalenka pokušava postati prva tenisačica koja tri puta uzastopno osvojila Flushing Meadows još od Serene Williams, koja je to uspjela od 2012. do 2014. godine. U prvom setu osvojila je 15-16 poena na prvi servis, a meč je završila s 21 osvojenim poenom nakon 28 prvih servisa protiv protivnice koja igra svoj prvi Grand Slam turnir. Bjeloruskinja je priznala da je sredinom sezone imala problema, ali smatra da je sada u mnogo boljem stanju. Mislim da sam se malo mučila sredinom sezone. Još jednom neću se pravdati niti objašnjavati zašto i što se dogodilo, ali zadovoljan sam svojom razinom. Definitivno mogu reći da sam mentalno mnogo jača nego sredinom sezone, a i fizički se osjećam snažnije, rekla je Sabalenka. Kiša i ove godine je poremetila raspored u Njujorku, pa se igralo bez prekida samo na terminima Artur Ashe i Louis Armstrong sa zatvorenim krovovima. U ostalim zapaženim mečevima beta dijela turnira Jessica Pegula bila je bolja od Sofije Kenin 6-3-6-1. Iva Jović je izbacila Magdalenu French 7-5-6-3. Elina Svitolina je nadigrala Maju Joint 6-2-6-7-6-4, dok je Anne Lee pobijedila Donu Vekić 5-7-7-6-6-4.
1: Carlos Alcaraz plasirao se u treće kolo US Opena nakon što je preokretom svladao Jamie'a Fariju sa 4-6-6-0, 6-3-6-2. Branitelj naslova izgubio prvi set nakon što mu je Farija oduzeo servis za vodstvo 4-3, ali je potom preuzeo kontrolu i vezao 8 gemova. Drugi nositelj je turnira brzo se vratio prepoznatljivoj igri i bez većih problema priveo meč kraju. Alcaraz je nakon susreta rekao da mu je duel u 4 seta koristio nakon stanke zbog ozrede desnog zgloba, zbog koje je izbivao 4 mjeseca. Želio sam da bude brzo i iskreno, neću lagati, rekao je Alcaraz i dodao da mu je meč bio dobra provjera fizičkog stanja i reakcije tijela. Španjolac je ove godine osvojio Australian Open za svoj 7. Grand Slam naslov i trenutno je u nizu od 16 pobjeda na najvećim turnirima. Zbog ozljede je propustio Roland Garros i Wimbledon, pa je priznao da ni sam nije znao što može očekivati u Flushing Meadowsu, gdje je 2022. kao 19-godišnjak osvojio prvi Grand Slam trofej. Alcaraz je naglasio i da više ne osjeća bol, te da u treninzima udara forehandom bez ograničenja. Poručio je da nema razloga za strah, te da se na terenu ponovno osjeća potpuno normalno. Od ostalih rezultata treba izdvojiti pobjede Jerzyja Lehečke nad Tobijem Samuelom 6-4-6-2-6-4, potom Francisa Tifoa nad Rejem Sakamotom 6-3-7-6-7-5 i Tomija Pola nad Dinom Prižmićem 6-2-6-3-5-7-6-4.

0: Prije točno 30 godina Sarajevo je posjetio jedan od najvećih sportaša svih vremena, Mihael Schumacher. Sedmerostruke svjetske prve Formule 1 tad nije stigao zbog utrke, trofeje ili glamura. Njegov dolazak imao je mnogo važniji cilj, pomoći djeci ranjenoj tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Schumacher je u glavni grad BiH dolazio dva puta. Prvi put 1996. zatim 1997. kao dio UNESCO-vog humanitarnog projekta, čiji je cilj bio prikupljanje novca za specijaliziranu bolnicu za djecu koja su tijekom rata pretrpjela teške ozljede. U Sarajevo je prvi put stigao u jutarnjim satima 2. rujna 1996. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali su ga pripadnici IFOR-a, ali i građani koji su željeli vidjeti velikog šampiona. Schumacher, tad već svjetski poznat, nije se ponašao poput nedodirljive sportske zvijezde. Nasmijan je dijelio autograme, pozdravljao ljude, a potom sjeo u kombi i nastavio svoju humanitarnu misiju. Iza njega su već tada bila dva osvojena naslova svjetskog prvaka s Benettonom. Uslijedila je povijesna era u Ferrari od 2000. do 2004. kada je osvojio čak 5 uzastopnih titula, čime je postao jedan od najdominantnijih vozača koja je Formula 1 ikada vidjela.
1: Ali u Sarajevu 1996. godine to nije bio Mihael Schumacher, neprikosnoveni kralj staze. Bio je jednostavno čovjek koji je želio pomoći. Njegova veza sa Sarajevom nije završila prvom posjetom. U prosincu 1997. ponovno je došao u glavni grad BiH, potvrđujući da njegova potpora nije bila samo jedan jednokratni gest. Volim ovaj grad, dolazim zbog djece kojoj želim posvetiti najviše pažnje. Vjerujem da će druge poznate osobe slijediti moj primjer i posjetiti Sarajevo, govorio je Schumacher. U humanitarnoj misiji surađivao je s organizacijom Hope 87, koja je pomagala ranjenim ljudima i pružala usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Potpora je pružena i radu Merhameta, koji je u tom razdoblju izrađivao proteze za ruke i noge i druga medicinska pomagala. Schumacher je tada imao ono što mnogi veliki sportisti imaju, ogromnu popularnost, ali ono po čemu je ostao upamćen među Sarajlijama nije broj pobjeda, titula ili rekorda. Bio je to način na koji je svoju slavu iskoristio da skrene pažnju na one kojima je pomoć bila najpotrebnija.
0: Godinama kasnije, nakon što je u prosincu 2013. doživio tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpama, sudbina je velikog šampiona krenula potpuno drugim putem. Schumacher je zadobio teške ozljede glave, a obitelj je od tada vrlo malo govorila o njegovom zdravstvenom stanju. No bez obzira na to koliko je vremena prošlo, u Sarajevu se pamti čovjek koji je prije 3 decenije došao kad je ovom gradu i njegovoj djeci bila potrebna pomoć. Posebno mjesto u toj priči dobio je mural posvećen Schumacheru, koji su u aerodromskom naselju oslikali članovi udruženja Obojena klapa. Ujedno transverzala koja prolazi od aerodroma prema naselju Mojmilo postala je A transverzala Mihael Schumacher. Bio je to svojevrsni odgovor Sarajeva čovjeku koji mu je nekada poklonio svoje vrijeme, pozornost i humanost. 3 decenije kasnije Sarajevo pamti Mihaela Schumachera ne samo kao legendu Formule 1, već i kao čovjeka koji je došao zbog djece.
1: Četverostruki svjetski prvak ovog vikenda će ponovno sjesti za volan Ferrarijevog bolida, ali ne vraća se u Formulu 1. Vettel

0: će odvoziti počasni demonstracijski krug u Monci u sklopu Ferrarijeve proslave nasljeđa Mihaela Schumachera. Bivši Ferrarijev vozač će voziti nepobjedivi Ferrari F2002, bolid kojim je Schumacher 2002. godine dominirao Formulom 1. Schumacher je te sezone ostvario čak 11 pobjeda u 17 utrka, a samo jednom nije završio na prva dva mjesta. Za Vettela će ova vožnja imati posebno značenje. Schumacher mu je bio idol još od djetinjstva. Vettel je nakon povlačenja iz F1 u više navrata vozio legendarne povijesne bolide. F2002 pokreće 3,0 litarski V10 motor od oko 900 konjskih snaga, čija relica se vrti na čak 19.000 obrtaja u minuti. Za demonstracijsku vožnju koristit će se posebno Shellovo održivo gorivo. Specifičnog cijelog događaja je što će se Schumacherov F2002 ponovno naći na stazi u Monci, a za volanom će biti dvojica vozača koji su obilježili različite generacije Formule 1, Sebastian Vettel i Rubens Barrichello. Ferrari će osim F2002 izložiti i Schumacherove bolide F310 iz 96. i 248 iz 2006. godine. Schumijeve posljednje sezone u crvenom bolidu, čime će u Monci biti predstavljena gotovo cijela njegova era u Ferrariju. Vettel je inače vozio za Scuderiju između sezona 2015. i 2020. Osim 14 pobjeda, 55 podija i 12 pol pozicija, nažalost nije uspio donijeti titulu u Maranello.
1: Britanski vozač Formule 1 Lando Norris potpisao je novi ugovor s McLarenom do 2030. U McLarenovom tehnološkom centru u Wokingu tijekom godišnjeg dana otvorenih vrata za obitelji i prijatelje tima svjetski prvak iz 2025. Lando Norris potvrdio je da je potpisao ugovor do kraja 2030. uz višegodišnju opciju za ostanak i nakon toga. To Norrisa svrstava u kategoriju u kojoj su Max Verstappen i Lewis Hamilton umjesto stepenicu ispred njih. Riječ je o velikoj količini novca, 35 milijuna eura godišnje, za tim koji je veći dio protekle decenije proveo obnavljajući ekipu i pokušavajući se vratiti u vrh sa začelja startne rešetke. To je također najjasnija poruka koju je McLaren dosad poslao o tome kako danas vidi sam sebe. Timovi ne plaćaju vozačima da ih zadrže ako ih potajno planiraju zamijeniti.
0: Norris je 2017. godine postao član McLarenove vozačke postave, a za tim je počeo voziti 2019. Ako odradi ovaj ugovor do kraja, imat će ukupno 12 sezona u istoj garaži, čime će izjednačiti razdoblje koje je Hamilton proveo u Mercedesu. U modernoj Formuli 1, gdje se lojalnost vozača obično mjeri ugovorima na 2 godine, to je gotovo neizbježno. U trenutku potpisivanja ugovora imao je 13 pobjeda u utrkama, 18 pole position, 48 plasmana na podiju i prvi naslov prvaka za vozače koje je McLaren osvojio od 2008. godine. McLaren je na tu titulu čekao 17 godina. Norris je trenutno četvrti u poretku prvenstva za 2026. godinu sa 159 bodova. Mercedesova Kimi Antonelli vodi sa 242 boda, dok su George Russell i Hamilton izjednačeni na drugom mjestu s po 183 boda. Verstappen je šesti, a Oscar Piastri sedmi. Prva godina novih tehničkih pravila pripala je Mercedesu, a ne timu koji je osvojio posljednje prvenstvo prema starim pravilima. Norris je barem zaustavio pad forme uz uzastopne pobjede u Mađarskoj, a zatim i na posljednjoj velikoj nagradi Nizozemske. Dvije pobjede u kolovozu nisu odbrana titule, ali su dovoljne da pokažu da bolid nije loš. Piastri ima ugovor do kraja 2028. što znači da je McLaren sada jedini vodeći tim na startnoj rešetki koji više nema ništa za pregovarati. Verstappen je ranije ovog mjeseca potpisao ugovor prema kojem ostaje u Red Bullu do 2030. godine.
1: I današnje izdanje emisije o sportu i riječ završavamo jednom inspirativnom pričom iz alpskog skijanja. Pola godine nakon stravičnog pada na zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, slavna američka skijašica Lindsay Vonn podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu emotivne vijesti o procesu oporavka. Legenda svjetskog skijanja objavila je fotografije na kojima s osmijehom na licu ponovno vozi bicikl, što predstavlja ključnu prekretnicu u njenoj dugoj i zahtjevnoj rehabilitaciji. Opremljena u opremu biciklističkog tima Red Bull Bora Hank Hor, budući da joj Red Bull dugogodišnji sponsor, Vonn je iskoristila sunčan dan kako bi napravila prve krugove na drumskom biciklu u društvu svog psa Lucy. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama 41-godišnja Amerikanka nije skrivala koliko joj ovaj trenutak znači. Prvi put ponovno na drumskom biciklu, plakala sam, sretna sam i zahvalna, korak po korak, poručila je Lindsay Vonn.
0: Ovaj uspjeh dolazi nakon izuzetno teškog razdoblja. Podsjetimo, Vonn je u veljači doživjela tešku nesreću u Kotini kada je rukom zapela za kapiju, nakon čega je helikopterom hitno prebačena u bolnicu.

0: Tom prilikom zadobila je složeni prijelom gornjeg dijela potkoljenice, a situaciju dodatno zakomplicirao kompartment sindrom, opasno oticanje koje ugrožava cirkulaciju. Uz to pretrpjela je prijelom skočnog zgloba, dok je ranije u transplantani već bila pokidala ukrštene ligamente koljena. Iako je prije samo nekoliko tjedana priznala da još uvijek ima problema pri hodanju i da je skočni zglob još nije u potpunosti zarastao, olimpijska šampionka pokazala je nevjerojatnu snagu volje. Pojavljivala se na raznim događajima, pa čak i na visokim potpeticama, a nedavno je provela i odmor u Grčkoj. Povratak na bicikl potvrđuje da se kraljica brzine polako, ali sigurno vraća svakodnevnom životu i uspješno svladava još jednu u nizu teških životnih prepreka.
1: Bio je ovo još jedan doprinos sportskim temama u programu Radio Bobovca kroz emisiju o sportu je riječ. Ponovno se čujemo za 7 dana. Srdačan pozdrav!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

gule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Visokosudsko i tužiteljsko vijeće BiH donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za više od 100 pozicija u pravosuđu. Prema izvorima iz VSTV-a, na dvodnevnoj sjednici koja se održava ovog tjedna u Sarajevu, VSTV je donio odluku da će biti raspisan natječaj u kojem će se tražiti novi predsjednik suda BiH. Ovu funkciju je od prosinca 2016. godine obavljao Ranko Debevec. On je uhićen u prosincu 2023. pod optužbom za zlouporabu položaja, a brzo nakon toga ga je disciplinska komisija VSTV-a suspendirala. Nakon provedenog postupka, prvostupanjska disciplinska komisija VSTV-a je utvrdila njegovu disciplinsku odgovornost i izrekla mu disciplinsku mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika suda. Kako je tada priopćeno iz VSTV-a BiH, Debevec je proglašen odgovornim jer je u razdoblju od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sucima. Debevec je nedugo zatim, ne čekajući odluku od drugostupanjske komisije, podnio ostavke na funkciju suca i predsjednika suda BiH. Otkad je Debevec suspendiran, sutkinja suda BiH Minka Kreho je vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine. Vijesti.
1: Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje sutra 4. rujna i traje do 3. listopada do 7 sati ujutro kad stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Središnje izborno povjerenstvo BiH upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili osobe u skupinama na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obvezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima.
0: Vijesti. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Središnje izborno povjerenstvo BiH poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom priopćeno iz Ureda za informiranje Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Vijesti.
1: Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović zatražio je na današnjoj sjednici provedbu istrage zbog greške na biračkim listićima za izbore. Naime, u verziji teksta na latiničnom pismu došlo je do miješanja latinice, pa je u riječi kandidatska ubačeno slovo S na ćirilici. To bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljan lektorski propust. Agencija koja radi lektoriranje naših dokumenata trebala bi biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne smiju događati, iako sva odgovornost ide na članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, rekao je Arnautović. Glasački listići su već stigli dijaspori, no traži se da se to ne ponovi na redovitim biračkim mjestima. Treba podhitno poduzeti sve da se tiskanje kandidatskih listi s takvim naslovom zaustavi. Ta stvar se mora ispraviti kako materijal koji ide na redovita biračka mjesta, mobilne timove i općenito na glasovanje u zemlji ne bi otišao s tom greškom, kazao je Arnautović. Član SIP-a Željko Bakalar je naveo da su službe već stupile u kontakt s tiskarom kako bi se zaustavio proces tiskanja, te kazao da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku.
0: Vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upozorio je da 6. rujna 2026. ističe privremeno rješenje kojim je rudarima i članovima njihovih obitelji omogućeno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantone navode da, usprkos dosadašnjim razgovorima i inicijativama, još uvijek nisu poduzeti konkretni koraci za trajno rješavanje višegodišnjih dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje rudara. Ukupan dug prema podacima Zavoda iznosi približno 175 milijuna maraka, dok je ranije tražena uplata od 20 milijuna maraka kojom bi se izmirio dio obveza. Zavod zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona navodi da do danas nije realizirana tražena uplata, niti je zavod dobio povratnu informaciju na inicijativu upućenu vladi Federacije BiH. Vijesti.
1: Zavod je predložio izmjenu odluke o umirovljenju rudara kako bi se njome obuhvatile i za ostale obveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona posebno ističu da nisu protiv rudara, niti im je cilj uskraćivanje zdravstvene zaštite. Ističu međutim da Zavod ne može preuzeti obveze koje pripadaju rudnicima, vladi federacije i drugim nadležnim institucijama. Rudari i njihove obitelji ne smiju biti taoci neriješenih odnosa između rudnika, nadležnih institucija i sustava javnih poduzeća, poručuju iz Zavoda. Dodaju da se pitanje dugovanja ne može rješavati prebacivanjem obveza jednog sustava na drugi, posebno imajući u vidu da Zavod zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona mora osigurati financijsku stabilnost zdravstvenog sustava za oko 350 tisuća osiguranih osoba na području kantona. Zavod je pozvao vladu Federacije BiH, rudnike i javno poduzeće Elektroprivreda BiH da prije isteka privremenog rješenja, odnosno do 6. rujna, definiraju konkretne obveze, rokove i načine izmirenja dugovanja. Potrebna je konkretna odluka, konkretan plan i konkretna uplata dugovanja, poručili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona.
0: Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu tijekom kolovoza 2026. godine registrirali su ukupno 295 poziva i prijava građana, od kojih je 91 sadržavala korisne informacije o krivičnim djelima i njihovim izvršiteljima. Na osnovu tih informacija sačinjena su 91 kriminalističko-obavještajna izvješća, priopćeno iz SIP. Putem telefonske linije krimalovci tijekom kolovoza zaprimljen je ukupno 191 poziv. Od tog broja 20 poziva sadržavalo je korisne informacije koje su se odnosile na krivična djela i njihove izvršitelje. Građani su krivična djela mogli prijaviti putem elektronskog obrasca dostupnog na zvaničnoj web stranici SIP. Na ovaj način zaprimljene su 104 prijave, od kojih je 35 sadržavalo korisne informacije. Tijekom kolovoza SIP je pristiglo i 17 povratnih informacija po kojima su postupali policijski službenici ove agencije ili su ih nadležnom policijskom tijelu dostavili drugi organi. Pored prijava i informacija, policijski službenici SIP-e pružili su i 52 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja Krimonovci, broj 080-020-505. Iza SIP-e podsjećaju građane da putem ovog telefonskog broja mogu anonimno i besplatno dostaviti informacije koje mogu pomoći u rasvjetljavanju krivičnih djela i identificiranju njihovih izvršitelja. Vijesti.
1: Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Bosanska Gradiška u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske spriječili su jučer 2. rujna u dva navrata pokušaj nezakonitog prelaska državne granice za ukupno 96 osoba, priopćeno iz granične policije BiH. U popodnevnim satima u mjestu Bistrica spriječen je pokušaj nezakonitog prelaska granice za 63 osobe, među kojima je bilo 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša. Po naredbi dežurnog tužitelja tužiteljstva BiH obavljen je očevid, izuzeta su dva čamca, identificirane su i dvije osobe za koje se sumnja da su bile uključene u krijumčarenje. Istog dana u večernjim satima također u Bistrici spriječen je pokušaj nezakonitog prelaska državne granice za još 33 osobe, 18 državljana Afganistana, 13 državljana Bangladeša i 2 osobe iz Pakistana. O događajima je obavještena služba za poslove sa strancima, terenski centar Banja Luka, rad na predmetu je u tijeku, navodi se u priopćenju.
0: Vijesti iz svijeta. U Višem sudu u Beogradu danas 3. rujna trebalo bi da počne 6. parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kesmanović, roditelji dječaka KK koji je 3. svibnja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6. Tužbu u ovom slučaju protiv Kesmanovića i osnovne škole Vladislav Ribnikar podnijela je maloljetna djevojčica koja je tog 3. svibnja 2023. ranjena. Danas bi trebalo da bude održano pripremno ročište. Tužba je podnesena radi naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene opće životne aktivnosti, fizičke bolove, pretrpljeni strah i bolove uslijed naruženosti. Pored ove, protiv roditelja dječaka podneseno je ukupno 5 tužbi. Prvo je podnijelo 27 članova obitelji ubijenih, drugu članovi obitelji Đukić, čija je čerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu. Treću i četvrtu tužbu podnijeli su ranjeni dječaci, odnosno njihovi roditelji, kao zakonski zastupnici, a petu ranjena nastavnica povijesti. Viši sud u Beogradu je prvostupnja okončao sve postupke i obvezao Kecmanovića školu da oštećenima isplate više od 411 milijuna dinara. Apelacijski sud trebalo bi da donese konačne odluke u ovim postupcima. Vijesti.
1: Nikola K. iz Beograda i Bojan S. iz Vladimiraca, osumnjičeni za brutalnu likvidaciju Novice Eleka u beogradskom naselju Surčin, će biti danas saslušani u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu. Dvojac se tereti za detaljno isplanirano ubojstvo koje se dogodilo krajem kolovoza. Bojan S. je, kako se sumnja, ispod Elekovog automobila postavio GPS uređaj za praćenje, što je napadačima omogućilo da u svakom trenutku znaju točnu lokaciju žrtve. Kobre večeri je Nikola K. sačekao Eleka skriven u grmlju ispred njegove kuće u Surčinu. Kad je Elek izašao iz vozila, napadač je istrčao i u njega ispalio rafal iz automatskog oružja Heckler, a potom mu hladnokrvno prišao i ispalio posljednji hitac dok je žrtva ležala na tlu. Zanimljivo je da su osumnjičeni nekoliko dana prije likvidacije iznajmili odvojene stanove u neposrednoj blizini Elekove kuće, ali usprkos planiranju, nadzorne kamere su zabilježile njihovo kretanje i sam trenutak napada.
0: Vijesti. Tijekom identifikacije isplivali su šokantni detalji o 20-godišnjem izvršitelju. Nikola K. je prije samo dva mjeseca pobjegao iz odgojno-popravnog doma u Kruševcu, gdje je služio kaznu zbog trgovine narkoticima, koju je dobio još kao maloljetnik. Nadležni organi sada utvrđuju tko mu je pružao utočište nakon bjegstva i kako je uspio nabaviti automatsko oružje Heckler. Riječ je o oružju koje se izuzetno rijetko nalazi na domaćem crnom tržištu, a najčešće se ilegalnim kanalima uvozi iz Bosne i Hercegovine. Ubijeni Novica Elek, koji je jučer sahranjen u Surčinu, bio dobro poznat policijskim i pravosudnim organima kao višestruki povratnik u vršenju teških krivičnih djela. Vijesti.
1: Tragedija slovenačke obitelji koja je stradala tijekom odmora u talijanskoj Kalabriji dobila je najtužniji mogući epilog. Nakon što su od posljedica teških ozljeda preminuli 44-godišnji otac i njegova 48-godišnja supruga, preminula i njihova 10-godišnja kćerka. Liječnici su se gotovo tjedan borili za život djevojčice, ali su ozljede koje je zadobila u eksploziji požaru bile preteške. Nesreća se dogodila 25. kolovoza, nešto nakon 20 sati 30 minuta u turističkom smještaju u mjestu Mileto na jugu Italije. Prema dosadašnjim informacijama, obitelj se pripremala za večeru kad je odjeknula snažna eksplozija, nakon čega je prostor zahvatio požar. Otac, majka i njihova kćerka, teško opečeni s odjećom zahvaćenom vatrom, uspjeli su doći do bazena. Među prvima su im u pomoć priskočila dvojica karabinjera koji su tijekom odmora boravili u istom objektu. Karabinjeri su pokušali ugasiti požar aparatima za gašenje, a potom su pomogli ozlijeđenim članovima obitelji da uđu u bazen. Ubrzo su na mjesto nesreće stigli vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći. Nakon što su zbrinuti u bolnici u Vibo Valenti, članovi obitelji prebačeni su u tri različita specijalizirana medicinska centra. Otac je prevezen u Palermo, majka u Kataniju, dok je djevojčica prebačena u Bari. Usprkos naporima liječnika, prvo su preminuli njeni roditelji, a potom je stigla i vijest da je 10-godišnjakinja podlegla teškim ozljedama. Vijest o smrti djevojčice potvrdila i općina Ravne na Koroške, iz koje obitelj dolazila. U ovim nezamislivo teškim trenucima izražavamo najdublju i najiskreniju sućut obitelji, rodbini, prijateljima i cijeloj zajednici koju je ova neopisiva tragedija pogodila, poručila.

0: isključili su iz opčine. U Ravnama na Koroškem proglašena su 3 dana žalosti. Zastave na općinskim zgradama spuštene su na pola koplja, dok su javni događaj i priredbe otkazani do sutra 4. rujna. Dan žalosti ranije proglašen u italijanskom Miletu.
1: Vijesti. Snažno nevrijeme pogodilo je u sridu Toronto, najveći grad u Kanadi, pri čemu su zabilježeni obilna kiša, snažni udari vjetra i krupna tuča. Nevrijeme je prouzrokovalo štetu na objektima, obaralo stable i električne vodove, te izazvalo poplave na brojnim područjima. Zbog opasnih vremenskih uvjeta izdata su upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regije. Prema podacima kompanije Toronto Hydro, najmanje 45.000 korisnika ostalo je bez električne energije do 20 sati u srijedu. Obilne padavine izazvale su poplave i probleme u prometu, zbog čega su pojedine ulice i prometnice zatvorene. Među njima je i Don Valley Parkway, jedna od važnijih prometnica u Torontu. Poplave su zahvatile i odjel hitne pomoći bolnice Michael Garon u četvrti East York, priopćene iz ove zdravstvene ustanove. Razmjere nevremena zabilježene su i u gradu Vaughan, sjeverno od Toronta, gdje su objavljeni snimci automobila gotovo potpuno potopljenih u poplavljenim ulicama. Vijesti.
0: Sport. Kapetan nogometne reprezentacije BiH Edin Džeko će se 2. listopada ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije BiH. Dijamant je konačnu odluku priopćio na društvenim mrežama, gdje je istakao kako će 2. listopada na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikad nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. listopada protiv Švedske odigrat ću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kad sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kad sam imao čast predstavljati svoju zemlju na nogometnom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo. Promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sad osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put sve. Napisao je to Džeko na društvenim mrežama. Džeko je u dresu reprezentacije BiH odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitirao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hasa.
1: Vrijeme do kraja dana. U drugoj polovici dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki slabi lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 38 stupnjeva. U Varešu je trenutno 24 stupnja Celzija. Vijesti.
0: 13. sati i 17. minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Radio Bobovca.

13 sati, 32 su minute. Dobar vam dan u popodnevnoj panorami Radio Bobovca. I danas smo tu sa vama u ovoj emisiji do 15 sati kroz različite sadržaje. Prije svega one lokalne kojih imamo, pa neću reći prilično, ali imamo ih nekoliko koje želimo podijeliti sa vama, a ostatak ćemo ispuniti sa zanimljivostima. Uz temperaturu vani od 25 stupnjeva, nadam se da vam prija i program Radio Bobovca, pa zašto da tako i ne ostane. Budite uz naše frekvencije.

Važne lokalne informacije su prve na rasporedu u programu Radio Bobovca u popodnevnoj panorami, a prva od njih je i plansko isključenje električne energije za sutra. 4.9. zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije bit će sljedeća područja općine Vareš. Trafo područje Očevija, Pumpe, Gornja i Donja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 9 do 15 sati. A za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću, informiranje kupaca za područje Zedo kantona na broj telefona 080 020 132.

Jeste li ove godine sudjelovali na bilo kojem koncertu Varaž Klasika Festivala? Ukoliko niste, evo vam prilike da to učinite u subotu. Naime, Varaž Klasik Festival organizira besplatan prijevoz za Varašane na svečanu završnicu ovogodišnjeg festivala u Kraljevoj Sutjesci, koja će se održati u subotu 5. rujna. Polazak ispred općine Varaž je u 16 sati i 30 minuta. Očekuje vas posebna festivalska večer u Župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, gdje će svečano zaključiti 14. izdanje Varaž Klasik Festivala Vaclav 2026 pod ovogodišnjom temom Origins Korijeni. Za sve Varešane koji žele biti dio ovog posebnog događaja, Vaclav osigurava besplatan autobusni prijevoz iz Vareša i natrag. A evo i kako se prijaviti. Molimo zainteresirane da se prijave najkasnije do petka navečer uz navođenje ime i prezime te kontakt telefona, a prijaviti se možete putem e-mail adrese vaclavfestival@gmail.com, putem telefona na broj 061 210 0.

Rekao sam vam u popodnevnoj panorami za jedan događaj za subotu, odnosno u večernjim satima, a u prijepodnevnim satima možete ići na drugu lokaciju. Naime, iz svetišta Gospe Olovske upućen je poziv na sudjelovanje u misnom slavlju na crkvištu Svetog Roka na Bakićima u subotu, 5. rujna. Misu će predvoditi velečasni Ljubo Zelenika, a misa počinje u 11 sati. Nakon mise, blagoslov vozača i vozila, a potom zajednički ručak za sve. Svi ste dobrodošli, poručuju iz Gospinog svetišta iz Olova.

0: nastavku ćemo dva poziva, naravno, između će biti malo glazbe. Karate klub Vareš vrši upis novih članova. Želite da vaše dijete kroz sport stekne samopouzdanje, disciplinu, kondiciju i nove prijatelje? Karate nije samo sport, to je škola života. Kroz trening djeca razvijaju samopouzdanje, fizičku spremnost, fokus i koncentraciju, disciplinu i poštivanje osnovne vještine samoobrane, druženje i timski duh. Upisati se mogu i djeca vrtićkog uzrasta. Pozivamo sve djevojčice i dječake da nam se pridruže i naprave svoje prve korake u svijetu karatea. Za sve informacije i prijave obratite se trenerci Mirsadi Operta na broj 062-745-899. Karate, više od sporta, škola za život.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Rekao sam malo prije da imamo dva poziva, evo i ovog drugog. Naime, je osnovna škola objavljuje prijavni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja, osnovnog obrazovanja odraslih pod nazivom Nitko bez osnovne škole za školsku 2026-27. Evo je općih i posebnih uvjeta da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine. U programu osnovnog obrazovanja može se upisati osoba starija od 15 godina koja nije završila osnovno obrazovanje, odnosno osoba koja je starija od 18 godina, a da pritom nema status učenika. Da polaznik ispunjava psihofizičke uvjete za savladavanje osnovno obrazovnog programa. Broj slobodnih mjesta za upis u program od 1. do 5. razreda 20, a od 6. do 9. razreda 40 polaznika. Izvođenje programa za stjecanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za 1., 2., 3., 4. i 5. razred 3 mjeseca, a za 6., 7., 8. i 9. razred 6 mjeseci. Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način. Na naziv javne isprave koja se izdaje po završetku programa, uvjerenje o završenom razredu osnovne škole od 1. do 8. razreda,

Da, i svjedožba o završenoj osnovnoj školi nakon završetka 9. razreda. Visina školarine po polazniku. Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zedo kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u proračunu Zedo kantona osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. A evo i potrebne dokumentacije. Prijava za upis koja se preuzima kod tajnika škole. Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena preslika. CIPS, original. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole, original ili ovjerena preslika. Ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inozemstvu dužni su dostaviti rješenje o ekvivalenciji inozemne škole, školske isprave izdate od strane nadležnog ministarstva, original ili ovjerena preslika. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod točkom 1, 2, 3 i 4. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 15.9.2026. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja osobne iskaznice. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obvezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanja pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju. Izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred. Prijavni obrazac se može preuzeti u uredu tajnika škole. Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može se dostaviti putem pošte preporučeno na adresu Javna ustanova Osnovna škola Vareš u Varešu, ulica Put Mira broj 37, 71330 Vareš s naznakom. Prijava na prvi javni konkurs za upis polaznika u program formalnog osnovnog obrazovanja odraslih Nitko bez osnovne škole za školsku 2026-2027. Za sve ostalo što nije regulirano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDO kantona i ostalih podzakonskih akata koji reguliraju obrazovanje odraslih na području ZDO kantona. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032-465-330 i 032-465-331, navodi se, a na kraju je u potpisu ravnateljica škole Ilijana Vidović.

Popodnevna je panorama, 14:24. Temperatura u gradu 25 stupnjeva. No, da li su naši mjerni uređaji točni, potvrđuje i puštena u rad mjerna stanica meteorološka ovdje na području grada Vareša, smještena je na pijaci, pa svi vi koji želite možete pogledati podatke na Federalnom hidrometeorološkom zavodu, potražite kvalitet zraka i prognozu, odnosno automatske mjerne stanice, kako bi vidjeli kolike su temperature i kolike su izmjerene PM10 i PM2,5 čestice. Obzirom da temperaturu već dugo vremena slušate u našem programu, a evo i izmjerenih vrijednosti onih čestica o kojima je bilo riječi tijekom cijele ove godine, pa tako čestica je PM10 čija je granična vrijednost 50 mikrograma po metru kubnom, izmjerene u 14 sati iznosi 7. Dakle, granična vrijednost je 50. Što se tiče ovih čestica PM2,5 većih od 25 mikrograma, odnosno granična vrijednost je 25, izmjerene čestice u 14 sati je 3,66 i tako se kreće pa gotovo cijelo jutro. Međutim, tijekom noći bile su, ne, jutro, u jutarnjim satima bile su vrijednosti od 12 do 16, tako je izmjerila mjerna stanica, a kada su PM10 čestice u pitanju, njihova najveća vrijednost također je bila u jutarnjim satima 18, a granična vrijednost je 50. Pa evo, ukoliko se želite informirati, sve to možete pronaći na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a zahvaljujući općini Vareš i kompaniji DP Metalijova, mjerna stanica je puštena u funkciju, obzirom da je otprilike nekih, pa mislim skoro 2 godine bila izvan funkcije. No, to nije sve. Tijekom narednog tjedna imat ćete sve ove informacije i na našem web portalu, kako bi se mogli uvezati i u svakom trenutku imati ove podatke.

A pribadamo i mi vama, a još jedan put ću ponoviti informaciju iz elektrodistribucije o planskim isključenjima električne energije za sutra. Nadam se samo da ovo neće utjecati na količine vode koje su potrebne da za opskrbu grada Vareša, obzirom da sutra od 9 do 15 sati bez električne energije su Očevija pumpe, zatim Gornja i Donja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići, tako su javili iz elektrodistribucije. Sve informacije o planskim isključenjima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 202 0132.

17 minuta je do 15 sati, pa polako ćemo privesti kraju ovu našu današnju popodnevnu panoramu uz najvažnije naznake današnjeg dana. Planska isključenja električne energije za sutra, Očevija, Pumpe, Donja i Gornja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 9 do 15 sati bez električne energije. Ukoliko želite otputovati na završnicu Vareš Klasik festivala, možete se prijaviti do sutra na večer na sljedeći način. Pozvati 061-210-059 gdje ćete ostaviti svoje ime i prezime i broj telefona ili poslati mail na vaslafestival@gmail.com ili se prijaviti putem Facebooka i Instagrama na Vareš Klasik Festival. To je jedna pozivnica za subotu. Druga pozivnica je isto također za subotu na misno slavlje i blagoslov vozila i vozača na Bakićima u 11 sati. A nakon mise i blagoslova vozila i vozača, zajednički ručak za sve, pa eto, ukoliko ste zainteresirani, možete i to odraditi. Još jedna naznaka, ukoliko se želite upisati na i trenirati karate, sve to možete ukoliko pozovete 062-745-899. I još jedna od onih važnijih stvari koje smo danas u programu Radio Bobovca rekli je i javni poziv, javni natječaj, javni konkurs, kako god hoćete, za neformalno obrazovanje odraslih, kako bi ostvarili i još onu jednu veoma važnu činjenicu: nitko bez osnovne škole. Prijave se mogu odraditi do 15.9. u osnovnoj školi Varešu uz potrebnu dokumentaciju, a sve ovo što sam rekao možete pronaći na našem web portalu. I još ću spomenuti ono što sam već rekao, da je puštena u rad i mjerna meteorološka stanica na području grada Vareša. Možete podatke o temperaturi i česticama, onim famoznim PM10 i PM2,5, pronaći na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Eto, toliko za danas kada je popodnevna panorama u pitanju. Ostanite uz glazbu i marketing u našem servisnom podsjetniku iza 15 sati.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Chibia. Ixibia.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Zapusti sve i odlazi. Vidi sad, spotima, ova suza je.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.